0: Kanakiri umunywanyi wa mbere ku murongo wa telefone. Alo.
1: Alo bwana Cloud.
0: Muse neza.
1: Bashima arudusize mu mpwe mu kwere.
0: Ituyaga nande.
1: Bagana cyanda ari mwigenda ku mubiri.
0: Amakuru yawe shanta.
1: Amakuru yanjye ni meza na.
0: Nukuri turashima Imana.
1: Barasize none.
0: Oya si cyane gose ariko mugabo ndumva ko bumfise ingufu zo gushobora kuvugana namwe hakabaho nibikorwa imwe imwe nshobora kuba ndarangura ngakura nsamiriza.
1: Aba ni twa kwatoye mitende rekaje.
0: Ola la Chantal aciyagenda ga telefone karamuhemukiye. Ariko reka tuve kumubira twa kirundi munyanyi ku murongo. Alo.
2: Ni arometse kuroze.
0: Mwaramutse neza bwana Elias ngai matana nakumvise.
2: Maro maro mutama wanje.
0: Waraye neza.
2: Nukuinda chi muhora hano mudyango wanje turanda twaramutse amahoro.
0: Aho ni vyiza cyane gose igitondo ciza kuri ndene none ga Elias.
2: Ekuambe ni wewe nyene ndakwifuza na misuko kandi n'umujyango wawe wose.
0: Urakoze cyane gose.
2: Igitondo ciza kandi kumufasha wanje turi kumwe ngaha nyene n'abana banje bose. Igitondo ciza kumubyeyi wanje w'umumama nkunda nande nkamukunda. Igitondo cyiza na cipurize wa mutama w'amateka buno ya Ntwari na yari na wiwe n'umuryango wiwe bari ku mutumba wa Magaba muri mwaro ya Kerubu ni muri Gitega. Igitondo cyiza kandi kuri Muhoza mu iguriro na Misigaro mu rubuga n'ingenda nyizozi zo kundo ndikitire na Mivuba. Igitondo cyiza kandi ku bagenzi banjye bari kuri Centre Butwe niyo nzima Mwakabu Manuel Jando Nkorera Imana Olivier na Cyiza na Gwandika na Muhogo. Igitondo cyiza kandi kuri baramwanje barakansitiye ari ngaha mu Rudende na niyo ngabo nari mire bayabuye iwacu muri Ryanzoro ya kera. Igitondo cyiza kandi kuba tuvukana bose Kaneza Esperance Chantal na Girukwayo na Serafina. Reka nifuze igitondo cyiza kandi abafunzwe n'abagwaye bose hamwe n'indongozi z'u Burundi ziri ku murongo mwiza na ngabo z'u Burundi ziri ku murongo mwiza kandi zihanye amahoro n'umutekano mu gihugu cy'u Burundi no mu bihugu duhana imbibe. Igitondo cyiza ku bakunzi banje n'abanzi banje bose atanu umwe nkuyemo ntibagiye kwifuza igitondo cyiza. Abarundi n'abanyamahanga batuye mu gihugu cy'u Burundi bose ndabashimira muke mumererwe neza muri igitondo cyiza cy'uwo munsi kandi mugire akazi keza mwese.
0: Reka tugushimire cyane Elias.
2: Yego ka karirimbo kamwe nari nasabye n'igihugu ko kwa Fernando nikaboneka mu kame.
0: Sawa sawa
2: mukomere.

0: Kirundi munywanyi ku murongo. Allo.
1: Allo.
0: Maramutse neza.
1: Ni wa mudandaza yuri kumubusatsa.
0: Umeze neza gaherike.
1: Bisaba kweri ndasima warakize muta.
0: Turashimira Imana.
1: Komera komera.
0: Ego igitondo kidakwinde none gaherike.
1: Wewe nyene umpaye umurongo.
0: Urakoze cyane.
1: Sanari kumubira. Domo tikugaseru chapara kwishane. Damari mugakara. Yote ni dogo. Tumo tikuka. Kumono se kugaseru. Tunapini mwaro. Mnyangwari. Awanzi bose kwituna jayuri kumudana za ubusa tatara batahi.
0: Sawa sawa.
1: Komera.

0: Leka tuve kwa Yuri cyo twa kirundi munywanyi ku murongo wa telefone. Allo. Allo. Allo allo.
1: Allo.
0: Mwaramutse neza ko ndiko ndakumva nabi uhagaze.
1: Amahoro na mutahano kaba mukabande mukabande.
0: Eh ariko raba rabuhinduriye rero ikibanza kugira ngo twumvikane neza amajwi ari karasukira nabi gose.

0: ni kuri 6 7 8 7 7 86 7 7 3 4 kubandi ku butumwa bugufi bwa SMS. Allo. Allo.
1: Allo bwana Jacob.
0: Mwana mutseneza.
1: Umezeneza.
0: Yego mizeneza nawe.
1: Ebana genda byumva ko ari uravugana na Claude nkabandika igihanga twari twaburanye ko.
0: Yego igihanga mwara mutsimuri ga Claude.
1: Yego twaramutse amahoro.
0: Sawa igitondo ciza kurinda.
1: Igitondo ciza kwewe Claude shimira Imana.
0: Urakoze cyane.
1: No ari muhenga bw'ibyuma mbere washa ni inde ko nahengana.
0: Ni Matia bona Yesu.
1: Na cyane cyane mu DJ nda kugirana kwa dukorera ibintu bimeze neza kabisa Matia kigira igitondo ki.
0: Mhm.
1: Reka niramutse kongore muri rusange n'umwisho makuru w'indo ni Kristo ati igitondo ki. Igitondo cyiza ko bazi izina rya Joaquin Nyanga igihanga sina tubagira Eric Ngahiganga na Damba muri radio ya Kagira ati igitondo ki.
0: Mhm.
1: Wasatu wasatu ngavuga gacha ati igitondo cyiza. Yosambone Claude ari bubanza Claude Gihungwe tunakuragira kwa mutumi tambo sikumurenge tatikitono cyiza.
0: Mhm.
1: Igitono cyiza kwa mafuta abademo ngo kumutakura na Robert ngo mukanyoca odazi ngo mukirenga bara mukinindo na na isango ngo ngo mugase kuye didati ngo ibukara matikitono cyiza emere ngo ari gatwa tikitono cyiza.
0: Mhm.
1: Igitono cyiza kwa Dio dene ngo kwitine kwa dabanga kwitine kwa Sylvester ngo kwitina tikitono cyiza. Reka nifurize igitondo cyiza edise nkaho mwigenda namusomugenda na chantre wa mbere nawe akabiri nkaho mwigenda muri rusange abakunzi n'undi kirekire bose nabifurize igitondo cyiza akaririmbo
0: wi
1: turabukimbere nkaho muri Kenya utundabire akaririmbo kitwa amuka kumekuca muzaba mugize neza bwana
0: sawa sawa
1: yego mugire igitondo cyiza nkaho kundo ni ndumva muri kumwe dutagatisha kabisa
0: sawa sawa

0: a Faustine ngaho mu kinindo abantu mwese muri komera dutega amatwi ba Isaac bigura abagabo mwese mugira ibihe byiza bitwa ba Claver ngaho mu kinindo reka nakirundi munywanyirira inyuma ya Kiramvu allo
1: allo
0: mwaramutse neza
1: mwakeneza ko kundi kiki
0: mwaramutse neza cyane tuyaga nande
1: yaga na Richard mu maramvya
0: Richard mu maramvya mwaramutse muri garisha ngaho mu maramvya
1: yego yego yego
0: sawa sawa igitondo cyiza kuri ni
1: igitondo cyiza kuri papa mudogo Evariste kutore wanje
0: yego
1: nani igitondo cyiza ku banwanye ba radio y'indi kiciro cyose nka mutakita
0: sawa sawa

0: Pupa Marie Hélène kabandanye kabagwa neza damba ngaho onye kubanda ina ugugwa neza. Allo allo
1: Mama Pascal
0: mwaramutse neza.
2: Ego ndite tire
0: utwa kuri edezi
2: ndeze kunyawigere
0: ego igitondo ciza kuri inde
2: imwe ko bumari murongo.
0: Olala Desire kunyawibereka ka telefone ka ngira kari kanyotewe no kurabuka gahembura kugira ngo ibintu bigende neza. Rekana kirundi munywanyi nyuma ya Desire. Allo
2: muri ezeni
0: ubu ni sawa amakuru yawe Livingston
2: nizo korote imisuko.
0: Urakoze cyane muvandimwe, urakoze cyane nawe bandanye gubwa neza.
2: Ego mukaze mizari gukira ko ntacyagwaye
0: imana ntanzi ariko nawe umunsi uri izina izokukorera ibitangaza nawe wisange ushobora kwidegembya mu mubiri ataki wazo na kimwe.
2: Ego birange bwana je gumbe kunzani jinaje gose.
0: Urakoze cyane gose.
2: Nagumele karimbo matatizo.
0: Akarimbo matatizo ka Harmonize.
2: Ego tukereze kumujango yose.
0: Sawa sawa.
2: Nagwe mene mitumari kunye muyanje. Nacheke mbuzono na monikota.
0: Ego.
2: Nagu wanze mungove. Nareke ngini ya wani na chomu tari yose.
0: Ego.
2: Na wamitu magumwanuari. Na arufasi bunge. Na jodore murukuba. Na zivirari mnyanyere. Ezidirari ari yoruguru muri yigi. Abamanyi bose biratoni nikiti na butayize n'umujya muzika phone kana utayize.
0: Yego.
2: Akari bore mukibuke.

0: Kalimbo machatizo na Harmonize wazi kizina jabu dira mumugoyi muri gwibaga ngo igitondo ciza kuri je nyine niko ndabasomera muno butumwa akacayi puriza igitondo ciza witwa Nobera Bria Kwizera na Evelina umugasekebuye Grace na Janet Bor maso na Sankana ndwayo na buno yanwa na rena wiwe we kaba muzi ku izina rya Budira bose ngo babandanye birambira. Allo allo. Ndagwaye mwaramutse neza.
1: Lo me grae gro.
0: Amakuru yawe muze.
1: Wo muri ani kizina gwemera
0: bifu mu muzi. Nukuza tukabagirira ni versere mu gacha mutubwira ko tuzoza turavuga ati lo me grae gro wa mbere ni wa kabiri.
1: Amakuru atugize horose.
0: Ayandi makuru rero bwana Lome Grae Gronga onyi nubu ya Imurambi ya ukunama hali ya zanya muhanga usengiri chwabona
1: nipi tutape jingri wazofi soni
0: ahole rubu gomde kubuga
1: atumuke mse ime niruzi za ichari kuko sindi baba ni mabudangu mutu shikango mishikani mutu baku mugini
0: ichange ngobu kome zigi honyi kabisi gitondo chiza kuinde rero
1: nafite kandi ari mu kwinda ubira ko indi kristo
0: ego
1: dan le jina kwetri ade indi

0: Ya wewe ya.
1: Ni sawa.
0: Ee, waramutse mpore.
1: Yego, nashaka kutasha kandi atulikume ngaha nariyo neri mukankima.
0: Yego.
1: Atasha n'umwana wanje yikwa kingi.
0: Mhm.
1: Nashaka namina nari kumutsinda.
0: Mhm.
1: Nkatasha nati mari muri Kongo tihangane.
0: Mhm.
1: Abasabye ndirimbo. Tibazoruhira ubusa.
0: Bazoruhira ubusa.
1: Eko tabanya nka bose batokume banyadura.
0: Eh harabakwa nka none ga be.
1: Eko hari habanya nka be.
0: Rekati do basengera.
1: Eko.
0: Sawa sawa.
1: Eko.

0: Nuko nuko rero imeze telefone 6 8 56 76 86. Telefone ya mbere, allo allo, Induni Sports.
1: Allo.
0: Salam, meze neza.
1: Turashima namwege.
0: Ni kuri turadundega pole pole muri bande mo twakuye muri.
1: Ni Kibokuru twa munyabira.
2: Kibokuru twa kayibu cyahe gose.
1: Ndamukitaho basure bawe.
3: Eh, amahoro cyane meze neza.
1: Turabishima. Ya muri mwege nta uru bakarimo.
3: Ushaka twuba.
0: Ari arahari Desire. Desire arahari.
4: Ayo matohoza
3: gamije. Nano bana ubona turarengirana.
1: Eyo ya murarengiranye na matwirumbi kana ko mwarengeranye.
3: Eh kare kare. Itwe nizoguhende. Itwe nizoguhende cyangwa ngo aparanse
0: vizite. Nk'Abduli umubiri muto ijwi rinini.
1: Eh. Oyo urumbanye n'ibintu byo kuza muri sikura oya.
0: Eh.
1: Ama.
3: Ego.
0: Ati?
3: Hagara neza.
0: Halo. Sha ntabwo turiko twumvikana. Sibira kandi twakure kugira ibintu bigende neza. Sibira kandi utwakure kugira ibintu bigende neza.

0: Tanatu no munani mirongo itandatu n'indwi mirongo munani na gatandatu telefoni yinda lo alo induni sport.
1: Hola.
0: Malenga lenga.
1: Tata wanje bosingwa.
0: Na maoro.
1: Eba ni bintu mutekano kabisa bintu miwa ne bintu isaga ubona yuko nyene. Bintu abari olayi.
0: Karibu cyane gose bwana malenga lenga.
1: Ego ariko nuguri ya radio ubunyene ubona ko nyene nariko ndapita nyene ariko mutatu nyene ubusanga ari hatari telefone ubona ko ndikoze ubunyene ndiko ndabakurikirana gatanu kuri gatanu
0: kabi niyo tugitangura
1: uri kumwe na bande ngaho abo basore
0: ndi kumwe na Abdul Karimu Olivier hamwe na Desire
1: ati bose ateye arabara mukije n'umutima mwiza n'amaboko yose akoranije umutima umwe
2: turakura mukije bwana malengalenga
1: zazi banjiti zanje
2: arumaze bisengama
1: okay nakundi mu duchamba gakire hariya kwa Barcelona wanusa jengo zihariya naho nyene muhace
0: yego
1: Na yuko sete nile dige kutangula kumande dose Travile nija dosi ya Juliana ya Alvarez.
0: Yeah, dosi ya kabisa ni atari lago Juliana Alvarez ya labo nise mwumi mnyezo Atletico Madrid kumusi wejo.
1: Ay ya
0: Yee, ni atari. Ikibazo nabgari Juliana Alvarez. Ikibazo ni ekipe Atletico Madrid.
1: Niyo ili kila mube ilamba.
0: Ego
1: Ayayayaya bakwiye kubitunganya bakarekurya musore akiyidira mu mugu wacu wa FA gikundiro.
0: Gikundiro.
1: Ubona yuko ariho ubuhaje agenda ronka Ballon d'Or. Agenda ronka ubushimwe butandukanye urabona ko nka Nico Williams yihombeje cyane.
0: Ni atari. Ariko Barcelona. I Barcelona.